Biogaz, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan-Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas, zanatlijska 89 ili na www.baki.com.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. U Milanu, gradu mode i dizajna, postoji jedno mjesto gdje se istorija ne čuva u knjigama, već u bočicama. Muzej parfema jedinstven u Italiji, ima više od 2000 predmeta koji pričaju o mirisima, umetnicima i epohama koje su oblikovale kulturu parfema. Misija muzeja je da sačuva sećanje na svet koji polako nestaje. U njemu može da se sazna i da francuska parfimerija vuče korene iz Italije. U ulici Via Messina 55 u Milanu nalazi se jedan od najneobičnijih muzeja u Italiji. Muzej parfema osnovao je profesor Giorgio Della Villa iz ljubavi prema istoriji mirisa i želje da sačuva deo kulturne baštine koji je dugo ostao zanemaren. Danas muzej prima posetioce koji svoju posetu mogu da rezervišu na sajtu, a koji žele da nauče nešto više o Italiji putem parfema. U muzeju se nalazi oko 2000 bočica parfema, od kojih svaka priča svoju priču. Tu su umetnička dela, slike, grafike i predmeti koji svedoče o dva veka istorije parfimerije. Među njima su bočice koje su stvarali najveći umetnici od stakla, a čuvaju se i drevni uzorci parfema i pudera, kao i tragovi velikih mirisa koji su obeležili epohu. Među njima i misteriozna priča o nastanku čuvenog parfema Chanel 5.
0: Dnevni radio magazin.
1: Muzej istovremeno istražuje zaboravljene priče italijanskih parfemskih kuća i kroz njih govori o istoriji svoje zemlje. Ljudi su koristili mirise još u praistoriji. Ostaci cveća i semenki pronađeni u drevnim grobnicama svedoče da su mirisi imali posebno mesto u odnosu prema životu i smrti. Kroz vekove parfem je menjao ulogu, a u 19. veku razvojem hemije postao je izraz emocija, uspomena i ličnosti, napominje Della Villa. Francuska i Italija razvile su različite tradicije. Francuski parfemi naglašavali su zavodljivost i strast, dok su italijanski bili povezani sa elegancijom, čistoćom i prirodom. Ipak malo je poznato da francuska parfimerija vuče korene iz Italije. Italijan Renato Bianco u 16. veku dolazi u Francusku sa Katarinom Medici, prepoznaje potencijal grasa za uzgoj cveća i otvara radionicu parfema u Parizu. Njegovim putem krenuli su i drugi italijanski kreatori parfema, postavivši temelje velike francuske škole parfimerije. Milano je u toj istoriji imao posebnu ulogu. Grad elegancije, mode i industrije, blizak cvetnim područjima, Ligurije i sedište velikih hemijskih kompanija, postao je jedno od najvažnijih mesta za razvoj italijanske parfimerije.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu, pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 7752 747. Kačara Mika.

0: Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114 Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.
1: Too loud video production.
2: Negative K, nothing further, just city cambi on the corner.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. U Milanu, gradu mode i dizajna, postoji jedno mjesto gdje se istorija ne čuva u knjigama, već u bočicama. Muzej parfema je jedinstven u Italiji, ima više od 2000 predmeta koji pričaju o mirisima, umetnicima i epohama koje su oblikovale kulturu parfema. Misija muzeja je da sačuva sećanje na svet koji polako nestaje. U njemu može da se sazna i da francuska parfimerija vuče korene iz Italije. U ulici Via Messina 55 u Milanu nalazi se jedan od najneobičnijih muzeja u Italiji. Muzej parfema osnovao je profesor Giorgio Della Villa iz ljubavi prema istoriji mirisa i želje da sačuva deo kulturne baštine koji je dugo ostao zanemaren. Danas muzej prima posetioce koji svoju posetu mogu da rezervišu na sajtu, a koji žele da nauče nešto više o Italiji putem parfema. U muzeju se nalazi oko 2000 bočica parfema, od kojih svaka priča svoju priču. Tu su umetnička dela, slike, grafike i predmeti koji svedoče o dva veka istorije parfimerije. Među njima su bočice koje su stvarali najveći umetnici od stakla, a čuvaju se i drevni uzorci parfema i pudera, kao i tragovi velikih mirisa koji su obeležili epohu. Među njima i misteriozna priča o nastanku čuvenog parfema Chanel 5.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Muzej istovremeno istražuje zaboravljene priče italijanskih parfemskih kuća i kroz njih govori o istoriji svoje zemlje. Ljudi su koristili mirise još u praistoriji. Ostaci cveća i semenki pronađeni u drevnim grobnicama svedoče da su mirisi imali posebno mesto u odnosu prema životu i smrti. Kroz vekove parfem je menjao ulogu, a u 19. veku razvojem hemije postao je izraz emocija, uspomena i ličnosti, napominje Della Villa. Francuska i Italija razvile su različite tradicije. Francuski parfemi naglašavali su zavodljivost i strast, dok su italijanski bili povezani sa elegancijom, čistoćom i prirodom. Ipak malo je poznato da francuska parfimerija vuče korene iz Italije. Italijan Renato Bianco u 16. veku dolazi u Francusku sa Katarinom Medici, prepoznaje potencijal grasa za uzgoj cveća i otvara radionicu parfema u Parizu. Njegovim putem krenuli su i drugi italijanski kreatori parfema, postavivši temelje velike francuske škole parfimerije. Milano je u toj istoriji imao posebnu ulogu. Grad elegancije, mode i industrije, blizak cvetnim područjima, Ligurije i sedište velikih hemijskih kompanija, postao je jedno od najvažnijih mesta za razvoj italijanske parfimerije.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. U Milanu, gradu mode i dizajna, postoji jedno mesto gde se istorija ne čuva u knjigama, već u bočicama. Muzej parfema je jedinstven u Italiji, ima više od 2000 predmeta koji pričaju o mirisima, umetnicima i epohama koje su oblikovale kulturu parfema. Misija muzeja je da sačuva sećanje na svet koji polako nestaje. U njemu može da se sazna i da francuska parfimerija vuče korene iz Italije. U ulici Via Messina 55 u Milanu nalazi se jedan od najneobičnijih muzeja u Italiji. Muzej parfema osnovao je profesor Giorgio Della Villa iz ljubavi prema istoriji mirisa i želje da sačuva deo kulturne baštine koji je dugo ostao zanemaren. Danas muzej prima posetioce koji svoju posetu mogu da rezervišu na sajtu, a koji žele da nauče nešto više o Italiji putem parfema. U muzeju se nalazi oko 2000 bočica parfema, od kojih svaka priča svoju priču. Tu su umetnička dela, slike, grafike i predmeti koji svedoče o dva veka istorije parfimerije. Među njima su bočice koje su stvarali najveći umetnici od stakla, a čuvaju se i drevni uzorci parfema i pudera, kao i tragovi velikih mirisa koji su obeležili epohu. Među njima i misteriozna priča o nastanku čuvenog parfema Chanel 5.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Muzej istovremeno istražuje zaboravljene priče italijanskih parfemskih kuća i kroz njih govori o istoriji svoje zemlje. Ljudi su koristili mirise još u praistoriji. Ostaci cveća i semenki pronađeni u drevnim grobnicama svedoče da su mirisi imali posebno mesto u odnosu prema životu i smrti. Kroz vekove parfem je menjao ulogu, a u 19. veku razvojem hemije postao je izraz emocija, uspomena i ličnosti, napominje Della Villa. Francuska i Italija razvile su različite tradicije. Francuski parfemi naglašavali su zavodljivost i strast, dok su italijanski bili povezani sa elegancijom, čistoćom i prirodom. Ipak malo je poznato da francuska parfimerija vuče korene iz Italije. Italijan Renato Bianco u 16. veku dolazi u Francusku sa Katarinom Medici, prepoznaje potencijal grasa za uzgoj cveća i otvara radionicu parfema u Parizu. Njegovim putem krenuli su i drugi italijanski kreatori parfema, postavivši temelje velike francuske škole parfimerije. Milano je u toj istoriji imao posebnu ulogu. Grad elegancije, mode i industrije, blizak cvetnim područjima, Ligurije i sedište velikih hemijskih kompanija, postao je jedno od najvažnijih mesta za razvoj italijanske parfimerije.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača

Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu, domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 8231 114 066 8231 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

Biogaz, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 8231 114 066 8231 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.